0: Ricu bih.
1: Catin tevchihri in nutat, rahauri kah, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, katekuri, shak alisah chikwachri ech utin, herinak ut tat, hewari kawah, ronohel shiatah chwech rumal rinutat, mankota hun kechbowu wachri ukohol, shuviri utat, mankota hun kechbowu wachri utat, shuviri ukohol, Eri hunri hachin krahri ukohol ku ala hisah chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitu kelwi.
1: Utsalahrechri takwo ochach chekrilowe hastak chekivilri ishri. Kimbirchiwech, sibalahe ashalu tsihri dios e ahawinel shkah shkilwe hastakri chekivilri ish. Kategori manshkiltah. Shkah shktowe hastak chekitari ishri. Kategori manshkitatah.
0: Hun qatalsir ku alahik kategori ku bixtrech arech ku koh pakash
2: akhtih khaskim bana arech ku wech bex nari hunalik aslemal
0: ri are ku bixtrech
1: khas e batalik paritsib khas kasik ichila
0: ri are ku bix
2: kalo qehri akhawshel ri adios rukrono khela wanima rukrono khela kush rukrono khela chuqab rukrono khel awush labal Shukuheri awahil at sakat, hihas chbil akanawipat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Utsri kabih. Chabanawe hastakri. Kateguri katkasiri.
0: Kateguri riare kubih chrech ri Jesus.
2: Hachinri ri wahil nut sakat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Kbeubi pari Jeriko. Kateguri eko elakoma pa unik ahal ribe. Kelak ahri o hastak. Kikchei kanok, kebe ubikri eare, shahubik krak kikamisah kanok. Kategori, shulunina kulok pariberi hunchuch kahau. Shakkril kanok, kategori, kbek. Hun ahlevitak petik, kash pari hun kolibalri, shakkril kanok, kategori, kbek. Kategori, hun ahsamaritano chebenak che ube, kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk, kupis risokatahina kwi, kukoh aceite e amaha achrech, krak anisah chrih rinuchikop, kukamubi paritohom ha, kategori kuchahih. Parihunk ichchik, kuyakan kep denarios chrech riachi achak eritohom ha, kategori kubichrech, chachahih bari are, kwekochi nakasacho, kintochawe charetakchi kintzalehulok. Hachin chikewe eoshi winakri, Che kachomahri at che ahil tzakat chrechri achi, che shkak pariki abri e ala omap.
0: Kubihri are.
2: Are rihun che shutak obdisah wachri are.
0: Ri Jesus kubih chrech.
1: Khat at, shokokhe khabanaweri.
0: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, hun nishok ubi marta, shukulah riare parirachoch. Riare kohun rachalal marir yubi. Toyulik chushkut ri rakan ri Jesus kutari utsig. Ri Marta si balak ko uchak paha, katekuri kikibu kokruk kubih.
3: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri. Chekinu yakanok nutukel chuwachri chak. Chabih ba chrech, chekinu toho cheri chak.
0: Katekuri ri ahaushel kubih chrech.
1: Marta, Marta, si balak katchomanik. Si balak ikhastak kamano. Shahun ri rahaushik. Ri mari are shucha ori hun tzakatalak utzil. Shazman ktokishta wa chrech.
0: Lucas capítulo 11. Tajen kchabruk ri Dios. Are tachchi kukisri uchawemruk ri Dios. Hun chkechri utihoshelab kubih chrech.
4: Ahaushel, chaktuch kwach khas uchabshik ri Dios. Khachashu kutri shuanch kuchri e utihoshelab.
0: Ri are kubih.
1: Retak chi kish chauruk ri Dios chi bih ba. Tat shel. Tiosh lah ri abi. Chpetok ri awa hawi bal. Chayari kawach huhunal tak ih. Chasa cha ba ri kamak rumal chiri uh kakasaj ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech che kuchzak pari mak.
0: Shokuhe ku bih chkech.
1: Wek ohun chi wech ish che kohun rach il. Kategori kuri kapanik ahakab e ku bih chrech. Wach il. Chakaha ubi ushib kashlan wachwech. Rumal reche hun wach ilshpe ulok cheri ubinem, Kategori, mangkota hun hastakuk arechkin yachrech. Kategori, paha, rihunchik kubihulok. Minachu harisah, chanimri, tzapatalik chikri uchiha. Riewalkual eri in uhoyalinakchik. Mankuyatah kin yaubiri kashlanguacha wech. Kinhik bachi wech. Chewe man kuala hiktah chewuya ik chrech rumal reche hun rach il. Kuala hiknari rumal reche kchu harisa nikri rach il. Ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chiwech. Chitaba hun hasuwach ekiatahna chiwech. Chistukunok ekireknari rikitsikuh. Chishkorkotok ekhaknari ri uchiha chiwech. Rihunche kutao kiatahna chrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsukuh. Rihunchik korkotik, khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chishol riish, cheri ukohol kuta junkar chrech. Kategori riare mankuyata weri chrech, shaneare kuya jun rashakan chrech. Wekuta jun sakmol chrech, shaneare jun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uyaik utstak hastak chkechri ewal kwal. Si balajeri ichinak utritat shel chek ochikak. Kuyanari tioshla ushla bashel chkech, rikiktari ushla bashel chrech.
0: Tajin kresa jun itzel, che jun mem itzel. Aretak chishel ritzel, rimem machiku majik chabem. Ribinak kishibik kip, katekuri ejojun kibik.
5: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, kresa julok rie itzel.
0: Ejojun chikkak kikoh riare pakash, kikita chrech jun kutbal retal chek pechikak. Kategori riare retam riki chamabal kubir chkech.
1: Ronohel ahawibal chetasitalu shol chich bil ak anrib shask ahik. Junhachik uku lela junhachik kiwilil biri chrihri junhachik. Henakut, weri satanas shokohe tasitalu shol bil ak anrib hasra hawibal ri kanah kanok rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belsebul. Shahekuri, Weri in rumal ri belsebul ke ingwesahri e itzel, hachin rumal kesahri e igual kual ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek atal tzik chivih ri ish. Kategori, we rumal ri ubi uqab ri dios ke ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri dios iwuk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch ri hetakuk inomal utsu banom ri. Kategori, wekohunchik kopanik chesi balak kochi na chuwach, kchakan ri puwiriare. Rihunchik kumah ri ri uchich chrech. Kategori, kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mankota wuk, nuk ulel ri. Erihunche mankachakan ta wuk, kutsaku hastak ri. Aretakchi ri tsel ushlapmal kelubi ru hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolimal ulew, ekutsukuh rini malahutzil. Kategori aretakchi man kuriqtah riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi shineluloq. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chik kuriqa. Kbek kuchepak bukub nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Keokik eke haqi ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balahkash chinari chuwach rina bekanok.
0: Kherikut. Chi aretak chi kubih wetzihri, huni shok kurakakeh uchi chkishol riwinak, katekuri kubih.
6: Ut rechri shok cheshatruk ach choa santil, e ut rechri wokush cheshatitubisah.
0: Katekuri riare kubih.
1: Si balak ut rechri hun chekutari utzihri dios, katekuri kukaslemah.
0: Kherik ut, arechi kimulih kip si balak ewinak kubih.
1: Wehun mayil qih saqri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri dios. Kategori ishuwi ki atahna chrech ri kamal noh rech ri honas. Shakheri kut ri honas hun kamal noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil qih saqri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral mal qih. Kualahna ulokri pak ismal qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qih saqri. Kategori. Kumanak atok sihri pakiwi. Rumal reche riare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri kolik hun winak che nimchi na chuwach ri Salomon. ri ubinak ri ninimi kehwa lahnari pari kisbal qatbaltsihku wehun mayil qihsaqri kategori kikmanari qatotsih pakiwi rumal recheri eare shkikeshki kushrukri utsihri jonas kategori waral ri kolik hun winak chenim china chuwachri jonas mankota hun winak kutsihun kantil kategori kuwachu shehuntem shane are kukohri pubi hun yabalqaq arech kikilori ke okulok Riuqaqri ukantil ri amaqil areri awqoch. Arechi usri awqoch ronojeli amaqil kiknikniktik. Arekut weyawapri awqoch shokujeri amaqil qequm qolik. Qas chawila mari qaq ko awuk arech manjun qequmtaj. Weronojel saqil chek amaqil. Mankotajun chaqapri che qequm. Ronojeli kiknikniktik. Hachari chak chikuya usaqil pawiri at.
0: Aretachchi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheriare makuchachta riukap, katek uri ri haushel kubihchrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichachri kumubal chrih, shokoheri lak, kategori chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishbanuvik rihri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yamari ihastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo, chikitoh ri alkawal puviri menta irura, e puvi ronohel itikombal, kategori kitasapanok ri sukil erilo oqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lo ok ehri na betaktem paritak ukolbal chamal iri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish khehasri kihul rikaminakib cheman kili taktak, puwi kebin wiri winak, kategori maketamtak.
0: Kategori, hunchkechri ekataltzik kubichrech.
2: Akhtik, aretakchi kapih wetzikri. Shokuhe kuhak yaklak ri uj.
0: Katekuri riare kubij.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish atal taktsik rumal rechikia kekan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kateguri ri ish manki chapta ukok ve ekan ri rukhun uwi iqab. Kashi wechri ish rumal rechiki tzakri ukolimal kihul ri ekashal takutsik ri dios. Chare e inan e itat she eke kamisanik. Shakhe wak ut. Rugri ki banori kopari ichoma balche utsri banoh shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retam alri dios. Kintakna ubik chkech e kashal takutsih ri dios. Shokuhe e takonelab. Ri e are ke ki kamisah na e hojunri e ke kokatah nari e nikahchik. Arechk mantahna katoktsih puwi Wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzihri dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachuleu. Chikmachtahu lokchi rugri ukikeli abel kopan rugri ukikeli zakarias cheshkamik pari unik ahalri tamal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech chekbanak atoksih puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish. Ri ish qatal tzik rumal reche shikamu biri u lawi bal ri etamabal. Ri ish man shishoktak erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lo bichila ri etzibanelab eri fariseo kkak rikash ri tzelch rech. Kategori kikot uchi ich rech kikastak. Kikoh kambal chrech arech kikamik hojuntak u tzik keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katekuri kikimulik kip esibalak winak. Sibalak winak ekolik rumal chineri shak kitak albech chikip. Nabeku birch kechri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib. Michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalak. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal. Manshak tateri chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibih pak ekum, ktatak nari chori ni malak ih. Ritzir che kibih na patak ishikin, patak awal takha, si balak ki atak nari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkech rikik kamisah ri bakilal. Mankota hun hasu wach chik ke kovin chrech. King ut chiwach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrech rihunche arechi, shmantah rikamisanik, kkovinik kyakhanu bi parihehena. Henak ut, heri kimbih chivech, chewehun ri kas chishibih ba hibib. La mankak ayishta hom alahtak chikop re uwakah rumal kep wak. Esha heri kut, ri dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shoku hene, ri iwi e halam, mishibih hibib. Ish si balahi qihil chikiwach richikop rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin utz nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Riukohol riachi utz utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios. Katek ut. Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Itzel utzihoshik ri riare kuban chikwach ri e angel erech ri dios. Hachin kubihun sirche kukulelah riukohol riachi. Kuitah nari, kategori, hachin kubihun tzirche kukulelah ritios lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretak chi, kishkam na ubiri ish patakri ukol bal chabal, chikiwachri ek atal tak tzir, e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwib on has rikibih. Ritios lahushla bashel, kubih nari chivech ritzir che rahawshik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubichrech. Achtig, chabichrechri wachalal arech kuhachri echbal uch keptrich. Ri are kubichrech.
1: Hachin banuwinak atal tzich chwechri in, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol ri ish.
0: Katek uri kubich kech.
1: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal ri winak manjiki bamta rumal ri umebil.
0: Kubich kech hun tzichobelil.
1: Kohun inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Kategori kuchomah parush labal. Haskin banwa cheweri. Mankota nukuha rech kinkolo. Kategori kubich. Kimban naweri. Kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak nanik ahtak nimak tak kuhachik. Kinkol nawaral ronohel rinutriko. Shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunap. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbanna ri ni maktak ni makihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakap kamikri, ktayish na chawech ri chuha laha wushlapal. Ri hastak cheshak olo, hachin ri ahchak ekanok, Jewa, rihun winak che kumulih uhastak, kategori, mank inomar ta chuwachri dios.
0: Kategori kubich kechri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbich chiwech. Mayomani kuwesh cheri ik aslemal. Hasri kitiho, hasri watsiak kikoho. Ri ik aslemal arenimu kihil chuwachri iwa. Ri bakil arenimu banik chuwachri iwatsiak. Chiwulam peri tak hoh. Manketikon tak. Mankikiakta uach tikon, mankota kikuha, kategori ri dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech ri ish kikowinik rumal ri uchomanik kuti kapanok hun ik rech ri ukaslemal. We mankishkowin tak kiya uwi alahtak khastak, has chek choman iku ish chrech ri nik ahchik. Chivilan peri saktak kotsik, manketaman tak. Manke kementah. Kimbih chivech cheri Salomón ruk ronoheli ukowinem. Manshik ohi taratzeak cheheri ekhas hun chkech rikutzi ekhri. Wepari ulew, ridios kuya utztak atzeak cheri ayes, chek okamik kategori chwek kikyakubi parik ak. Etak ulo kubanna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, Mishtsukun ba che hasri kitiho, hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Jerinakut, arewa kiktsukuk chuwach weulewri. Rimanke kohonta hachari uj. Riitat ret amchikche rahawshik were chiwech. Jeriba, arechi tsukukri rahawibal, tekuri kiatahnari were chiwech. Mishibihibib ala hupuk chih. Rumalche riitat shrakshuya chiwech ri ahawibal. Chik ayihri imebil. Kategori chi ach kechri meba ib. Chi bana ba tak ichim che man khartah. Hun helik mebil hela chika. Hawi makota elakom. Makota ishut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri helik imebil. Shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak eruk ritsihtalik bakanok. Chishkanah ba ishheri hachari winak chik keyeh rikahau. Aretak chiri are katsale hulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahau. Kassik kimbik inchi wech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukok nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakaribal. Kategori wejeri kuri kari hastak, si balak utz kechri ri eare. Utz uch obik chi banaweri, wetaret amri rahawri ha has kahbalk peri elakom, mankuyata beri chek hakri utapiyili rachoch. Shokuheri ish, chishkasalok, rumalche pari hun kahbalche mankota natal chivech, kpenari ri ukohol ri achi.
0: Kubihri Pedro.
7: Ahaushel, lakabih wetzijo belil ri chkechri uj. Onchkech konohel rivinak?
0: Katekuri ri ahaushel kubiah.
1: Hachin ri utz pataninel che ri ahau krokisahnak amalbe, chkech ri uvinak arech kuhach ri triko che rahaushik chkech eare? Utz rech we ahpataninel ri, che aretak chi ikperi rahau, kuri kari arech che tahin kubanueri. Henak ut, gasih kimbih chiwech, krokisahnari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek utveri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chek petik. Kategori kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahau ri pataninel kperi parihunkik che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri. Kategori krokisahri chkishol ri etzelwinak. Riah pataninel cheret amri ugrayi bal rirahau. Kategori man usuk ubam ta apanok hun hasuwach. Man ubanom ta apanok ri ugrayi bal rirahau. Si balak chay nari. Hachin kuri man ret amtak. Kategori kuban nik ahastak che takal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak ko kia chrech. Si balak ko nari kcha chrech. Hachin ri si balak shkubsash kush chrech. Si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Riink banna nukasna. Kategori, si balak mayibal inkolik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh rini malahutzil chuwach ulew. Manjetari, kinjikba chiwech, arekut kinkoho rik hachok ib. Rumal che chikamikri, pahunha ke che hovinak, ki hachom kibri, ushib kik kulelahri keb, ekeb kik kulelahri e ushib, kik hachna kib, ritat shel kuk ulelahnari ri ukohol, rik ohol shel kuk ulelahnari ri utat, rinan shel kuk ulelahnari ri ral, ri al shel kuk ulelahnari ri unan, ri chichu alibats kuk ulelahnari ri ralib. Ri alibats kuku le lahnari ri chichu ralib.
0: Shokuhe kubik chkech ri winak.
1: Aretak chi kiwil hun suz chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibik, kperi khab. Kategori, maare wi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab ri rel balqih, ri ish kibik chekpe nari qaq. Kategori, maare wi kherik mantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Ri ishi wet am kinik ohri wachulew, ri wach rikah. Has kuche, man kinik oh taba wehetak ikhrech takwe kamikri. su cheche ishta maki bang atoxih puwiri utsil herikut aretaqchi at benaq rugri akulel chuwachri qatalsih pari be chakoho ba achuqab arech katutsiru bik rugri are wene katuchororeh chuwachri qatalsih kategori ri qatalsih katukamu biri at chuwachri aqchimi kategori ri aqchimi katukoh pariche kimbih chawech Cheman katelta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
0: Lucas capítulo 13. Parejun uchanimri, kepeni kahwinaj che kikiaho bishi krishkul matajik kukri ea Galileos. Che are ripilato, shbanuik, che shukohri kikikel enikaj ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubir chkech.
1: La kichomag ischeri eag Galileo ri. Eare si balag eitzel winag china chikwechri enikag eag Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewag shaklahuk winag. Che she ukamisag li kakte rechri siloe. Are takchi ishwili hulok. La kichomag cheri winag ri, are nim chinari kimak chikwachri winag che ejekel pari Jerusalem, manjeta ri, kinjikbau bishik chiwech, we mankik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
0: Kubik chik hun tzihobelil chkech.
1: Hunachik ohun uche alwikosh utikon pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubik chrechri rakchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri, kategori mankota uwach kin rikatak, chachoyo ma ubik, rumal che shak kukis uchukab ri ulew. Rirakchak pari ulew kubik chrech, ahaw, chakolona we hun hunab ri, kategori kin hakna ri ulew chushkut, ekin yana mes chushe, wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyo biwa.
0: Kukutri tzik pari ukolbalch abal pahun qih sábado. Kohun ishok che kohun uxlabal trech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek uri mankkowintak kusukubari. Are chi ri Jesus kri ri are kusikik ekubik trech.
1: Chat tota hok trech ri ayabil.
0: Katek uri kukohri uqab pari uxolom, shakbi chanim kelubiri uxlabal, Tekuri rishok kusukubari, enim ukehil ri Dios kuyao. Ekutri kamalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikik sábado. Kubir chkechri winak.
8: Owa kipik rech kish chakunik, chishpetba patak wekikri arech kish kunashik. Arem ishpetik pakik sábado.
0: Katek utri ahaushel kubir chrech.
1: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sábado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hun winak ri, che umi al ri Abraham, che shiut tajik rumal ri Satanas wak shaklahu hunab kamikri. La man kwahtak uri kinkiri are pak ik sábado.
0: Arechi kubik wetak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak kekikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubik.
1: Hasrik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Haskuri ri kin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik pariru leo. Katek uri kikiyik e kuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki cho takri uqab.
0: Shokuhe kubik.
1: Hasru kin hunamatisag ri rahayubal ri Dios? Ri are ehe hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkaj. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Kbim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, hunachi kubik chrech.
9: Ahaushel, la ee hatalik reke koltohik?
0: Ri are kubik chkech.
1: Chikoho ichuqab arech kishok pari latz uchiha. Si balajek irik kajki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rajauri jako alajulok che utzapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih, kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. kategori kutsalehu bishikri chiwech manwet amta khawi kishpewi ri ish kategut ki bihri ri ish ri ukh waqinaq uqumunina qawuk atkutunina patakri qakayi mal kategori kubichinari chiwech manwet amta khawi kishpewi ri ish chitasa apaniwi chwechri in ri ish che ish banal rechri etsalah chilari kowirik isbalkush Eri kuchinik warayach. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonoheli ashaltakutsi ri Dios, pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari ral balqih, pao qah balqih. Kepenik ahri pari kqab ral balqih, pao mosh ral balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
5: Chatelubik, hatubi waral, rumal rechiri Herodes, krajka tu kamisaj.
0: Ri areku bichkech.
1: Hish, hi bichrech fue yakri. Henakut. Ri inki impakchihri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari urosh ik ink isinakchik. Katekut kamikri chwek e kabih. Are utse kinternebehri nube. Rumalche maniataltakche hun ashalu tzihri Dios. Kamik nachchechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak eka bach kihre eta komu lok chawech, si balak nurayin weta inumulimri e awalkual jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ki atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwach wa, chik ateko panarik ehche kibih na, tevchita likrik petik pariubiri ahaushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri e katal taktzik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
0: Katekuri ri eare kikime marisaj kip. Ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubik.
1: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri uk ohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, eman aninaktak kresaj?
0: Katekuri, mankota chi hun tzik ke kowinik kikbik chuwach weri. Kubik hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
1: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri, chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kkasash nari. Rihunche ku kasahri kpakbash nari.
0: Kubih chrech rihunwinakche sikin rech riare.
1: Aretakchik abanho nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. Me asik ihre ea inomtak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at ehunam rihastak kikia chawech. Aretak chika man hunima ihilah waim. Areche asik ihre eme baib. Rietek mai, ri emoi. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri. Ke atakhna ukashel chawech aretakchi kek astakhulokri ehikom takwinak.
0: Aretakchi kubih wetzihri, hunch kechri ko parinimak ih kubih.
10: Utsrechri ri kawana parira hawi balri Dios.
0: Ri are kubichrech.
1: Hunachi kuban huni malahwa im rechsh ekal. Kateguri, ke usikirsi balahwinak. Pari kahbal rechri wa im, ke utaku biri eu pataninel arech kikbich kechri winak, che she si ishik. Chishpetok, suku matalik chik ronohel rehastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutaik. Sacha balki makru malche manke betah. Rinabe kubih. Shinlok hunuleu. Kategori rahawshik inwilana. Sacha numak. Hunchik kubih. Shinlok hop hukula huakash. Kinwilana. Chasacha numak. Hunchik kubih. Kamikri shink uliik. Rumal kuri mankin kowintah kinbek. Aretakchik tsalihri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech rirahaw. Rirahawk pero yowal. Kategori kubih chrechri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulok ri eme baib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri akpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtih kubih chrechri akpataninel. Hat patakribe, pubi takri tapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohi sahri wachoch. Kimbiech chivech. Chemankota hunch kechri shesi ish. Kikna nariri nuwa im.
0: Si balak winak keberruk riare. Keriri eare. Katekuri kubiech kech.
1: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri manshata hubik kulok ehri utat. Ri unan. Riri shokil. Ri eral kuwal. Ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok ehuk aslemal riare. Mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripbal. Kategori mank peta ulokvuk ri in. Mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte. Chewe man arena bek tuyik. Arech krahilah ri rahil kuk amubik. Arech krilo wek olik. Ewe kuk isa richak. Kushi bih ri bri. We kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elovik, ke ketsepehu wachri riare. Kategori kik bihri, wehunachiri ishuchap hunchak. Kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokruhun ahawinel chik. Kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab. Arech ke elu lok chuwachri hunchik. Che petinaku lok kuk huwinak mil che ukula shik riare. We mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrechri hunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivechri ishche man kuyata kanok ronohel riuhastak, mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu. On parimes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawit zihri.
0: Lucas capítulo 15. Konohel ri eahtok ilpuak, eri ahmakib, kekibu kohruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri efariseo ri eatzibanelab, ke wishwatik kikibih.
7: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
0: Kategori kubich kech we hunzi hobelil ri.
1: Hachin chivech ri ish cheve ek o hunok al uchih. Kategori ksach hunch kech. La manke uyata kanok ri humuch melech lahuch parit inali kuleu. Arech kbeche utsukushik ri hunche sachik. Chik atena kuri kulok. Aretak chi kuriko. Kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chi ktsalih chorachoch. Ki umulih konoheli erachil shokoheri ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot bawuk. Rumal recheri inshin rik rihun nuchik chesh sachik. Kimbich chivech. Cheshokuhe heri. Koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak. Chikuk eshukush. Chuwach humuch belek lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun. Cheman kutsik tari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balak kutsukuh takchik atena kuriko. Aretakchik kuriko. que umuligri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche sin rigri junupuakche sin sacho. Rumal kuri kimbirchivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e ángel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
0: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko kebukohol. Richakshel kubirchrechri utat. Tat. Chay amari nuhastak che wechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak dinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretak chi sachitahi nak chi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Kbe che upatanashik hunachi che kopari dinamitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuku hetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwala hubik kinbenaruk rinutat. Kategori kimbihnari chech. Tat, sin makun chuwachrikah echawachri at. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in hun chkechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubi rugri utat. Aretakchi nak ovi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ruk uhol kubih chrech. Tat, sin makun chuwachri kah echawachri at. Kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atziak e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba. Chakabanani makih, rumal chewehun nuk oholri kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik chihumul, kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu, aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha, kutari ohom, kutari shohoh, kusikihun chkechri ahpataninel, kategori. Kutachrech has ritahin kmanik. Riahpataninel kubih chrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubih chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul chere in manunimam tari atzik. Kategori, mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kinban hunimakik kuk di ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastak awech kukri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chechri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubik chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk. Ronohel rihastak che wechri in, shokuhe a wechri at. Katekut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kuhki kotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubir chkechri eutihwashelab.
1: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrech ni inomachi, cheri upataninel kusach ri hastak rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubih chrech. Hasri kintok bih chavech riat. Chak amari ihri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku ki manwa. Rumal rech cheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh ri uleu, mankota chin nuchukab. Lakin man inahmolonel kinok chiutayik nurahil, riin kinkishik. Shchobitahu mal has rikin ban na, arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak ekoho hun kinkikulah parikachoch. Ke usikihri e achihab chek okik asrugri rahau. Kubih chrechri nabe, joropari ak asrugri wahau, kubih, ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri ak as. Chat tuyulok, aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri, kubih chrechri hunchik. Riat, joropak asrugri wahau, kubih, ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wu hawi tzibatalikri akas. Kategori cha tzibahu much. Riahau nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumalche riarek kasih utz shubanche uchomashikri shubano. Riaral kual ri wachulew aresiblah utz shinan uchomashikri hastakik bano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Riin kim bichiwech. Chikiari sahri wach ilruk ri mansuk puaktah. Arech. Arechi mangotachi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk rishahubik, shokuhe utsri rukri sibalahnim. Hachin itzel rukri shahubik, shokuhe itzel rukri sibalahnim. Weri ish, ishitzel rukri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichiwih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak rukri khastak che man iwechtak. Hachin kia uvri chiwech rehastak iwechri ish. Mankota hun ahpataninelk kowinchek pataneshike kep ahawab. Rumalchi kutsakkan hunri. Kateguri kulok ahri rehunchik. On kuyutna ribruk hun. Teguri kushtukhri rehunchik. Mankish kowintak ki patanihri dios e ki patanihri puak.
0: Ri e fariseo chek kilok ahri puak. Tahink kitawet sihri. Kateguri Ketzebeh huwach riare, kategori kubih chkech.
1: Ri ish ki kutibib hekhas ish utz chikwach riwinak. Kategori ri dios retam. Kuchob huwach riwanima. Rumal cheri hikom chikwach riwinak, kretzela huwach ri dios. Ri pishab eri e kashal taki utzih ri dios, kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtak upeti kulok ri rahayubal ri dios. Kategori konohel ruk chokab kakke okik. Areman kashta u kashikri wachuleu erikah chuwachek tzak hun utort ikritzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kategurik kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumali rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratziak. Kategurik ronohel ikkuman utsalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, Koyol chunakahri uchi rachoch, ronohel utsumal tahin kriyik. Sibalah krak nocheri hastak chek tzakulok chusheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukolibalri Abraham. Shokuhe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom. Kuwalisah apanokri ovooch tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro kopari ukolimal. Kurak apanuchi chrech. Tat Abraham, chatoko bisah nuwach. Chatakao biri Lázaro arech kuchakekisah ri utzamuwi ukapariha. Arech kuhoro risah ri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Katekuri ri Abraham kubih chrech. Wal kwal. Chanatisah che sharik ri amebil pari ak aslemal. Kategori ri Lázaro shurik ri oshom. Waral kamikri rare kubisamu kush kategori ri at oshom at kolik. Panikach chkech ri uch eri ish kohun ni malak siwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish manke kowintah. Shokuhe manke kowintah ke ashu lok waral. Hachin rik kah ke ashu lok kuk ri uch. Kubih. Kintacha wechtat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzih. Arech mankepeta ri eare pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubich chrech, kori Moises, ekori e kashal takutzih ri Dios, chkitari kitzih ri eare. Kubich ri are, hayi tat Abraham, wekohun chkech ri ekamnaqib kbekuk ri eare, Kikkeshri rikikush. Riare kubih chrech. ומן כקטטה ריוציח לי מויסס, אלי כיציח לי אשל תקוציח לי דיוס, שוכוחה, כנה מק כעסתה חון צ'קצ' לי כם נקיב, מן כקיקאמתה ריוציח.
0: לוקס קפיטולו 17 קוביח צ'קצ' לי אהותי חושלב.
1: מן כמנת קובי נמרי שמעת קצח לי נוחי בל, כאש רצ' לי במנח שרומל קצח לי נוחי בל. הריוץ ריץ' רצ' שקוקסה שכונים הבח צ'וקול קטגורי כי כאחו בי פריפולו. צ'וואט שקוצח ריצ'ו מניק חונצ'קצ' ריצ'ו טינרי. צ'יקולו הביא בריאיש צ'ביל עקן הביא ביש. וכמקון ריה וצ'לל צ'יחה בר ירה. וכותו תוקו אשר ירה צ'שצ'רי אומק. ווקו מול כמקון צ'וואט פחונקיך קטגורי ווקו מול קצליך ווק ריאט אקו ביך צ'וואט כאותות נוקו שרומל רישים בנו, צ'סה צ'ארי ומקרי הרי.
0: ראהו תכונה להם, ככביך צ'רצ' לי החושל.
7: שאני מריסה איך ריכה כוחוניק.
0: ריא החושל כוביך.
1: ואתה קורי כוחוניק ראיש, חריך הצ'חו נלך איכה, איבים צ'יווה צ'ווה וצ'אל צימרי, צ'בוקו ובי אביב, קטגורי, חתתי כי תחוך פריפולו. קטגורי, ריא הרי אישו נימם צ'ינקורי. חצ'ין צ'יבש ריאיש, צ'קוחון ופטנינל צ'תכין קוצ'קוך ריאולאו, און צ'תכין כאוכל ריצ'יקופ, קטגורי הרתקצ'י קצלח ולוח פריצ'ק קוביך צ'רצ', צ'תוק צ'ורי משה, צ'נים צ'תווק, למען קוביך טענה צ'רצ', צ'סוק ומחון נווה, צ'קוחורי רצייח אך פטנינל, הרתקצ'י ריאין שינוואלך אש קומתך ריחה, צ'קטנה קורי קויהות שריאת קטוואיק, אקת קומוניק, ריארי, לרחאו שיקרי, כומל תיושיך צ'רצ' לי פטנינל, רומל ששובנורי, שטח צ'רצ' שכוחי לי איש, הרי תקצ'י שמנתך איומל רונוכה לששטח צ'רצ' צ'יביך מה? ריאוך וכך פטנינל, מנקותה צ'יקה פטן, שמנתך כומל ריצ'ק שרחאו שיק שכמנו.
0: בנך פריוברי חירוסלם, תקעתן נקח צ'רצ' לי סמריה אירי גלילאה, קוק פחון תינמית, כאלו לוחצ'ה וכולשיק ריארה, לחוך ונחצ'ה תכין כאירי כיצומל, נח כתקי ווי ולוק. כירקקך כיצ'י, כתק אורי ככיביך.
11: חסוס, אכתיך, צ'תוק ביסח קוואץ'.
0: הרי תחצ'י כאירילו, כוביך צ'קצ'.
1: חיש, חיקוטו איביב צ'קיוואץ' ראיצ'וצ'קה חוויב.
0: תק אורי ככול מתחיק, הרי תחצ'י איבנק, ריאה הרי עוצק כנח ריקיצומל. חונצ'קצ' הרי תחצ'י קרילו צ'רי הרי עוצ'צ'יק, קצלח הולוך פרקן, קטקורי אינים קריל ווי רידיוס. קומח ריב, אקויארי וואץ' צ'וואץ' רירקן ריחסוס, אקמלטיושין צ'רצ' ריארי, וחון וינקרי, ריארי חון אכסמריטנו, ריחסוס קוביח.
1: למען אלחוך תחרי שיוציריק, אקורי אבלחבצ'יק, חווי אקובירי אהרי, שחשיווי וקשלנה צ'ירי, שצלח הולוך. ארץ נים קריל רידיוס.
0: קטק אורי קוביך צ'רצ'
1: צ'טווה ליחוק, חת, אריר הכוחוניק שתקולו ריאת.
0: ריאה פריסאו ככיתה צ'רצ' ריארה.
10: צ'יק עתה חומפק פנארי רחוויבל רידיוס?
0: קוביך צ'קצ'
1: ריאה חוויבל רידיוס מנקילי תחתך. ריאו פטבל מנקויית הרי פנאיק. קטק אורי, מקביש תנה, קולי כמרל. קוליק חילה, רומל רצ'רי רחייבל רדיוס, קוצ'יק צ'ישול ראיש.
0: שכוחי אקוביך צ'קצ' ראה אותי חושלב.
1: כפנה ניקח תקיחרי, שראיש כיווח ותקיבילו, כנבא שחון שראוכיחרי וכוחול ריאצ'י. קטגורי, מנקיביל תארי. קטגורי כביש נארי צ'יוויץ', צ'יווילם פה ורל רי, צ'יווילם פה חילה. משבא בא, משק אינצ'ריך. חרי חסרי קויפה שקצ'ופחניק פריחון וחוץ ריקח, אפריחון וחוץ צ'יק אקסקרי סניק, שכוחי חרי קושנרי וכוחול ריאצ'י פריוכיך. קטק עוד, הרי נבי רחב שיק שקוקשך נרי קושום, אקצלש כאן וואץ' קומל וחון מייל קיך סקרי. חצ'ש כול מתחיק פריטק וכיך רינוי, שכוחי חרי פתקרי וכיכרי וכוחול ריאצ'י. כוואיק, כאמריק, שכולי קרו אישוק רו אצ'י, צ'יקטנה ריקיך שרינועה שוק פריחוקו. קטקורי, שפריני מלאכב שאישו כמיסח כנוכל ריאה הרי. שוקוכה, רישקול מתחיק פתק ריוכיך רילות. כוואיק, que abarik, que lo omik, que ayinik, que tikonihik, que kiakrihetakha, katekut parihun kicherilot shelubi parisodoma, ri dios shuha barisahu lokri ak eri azufre, kateguri sheukamisah konoheli eare. Shokuhejerik kulmatahnari parihun kicher kukalisahnari ri ukohol riachi. Parihun kichri.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guri kori uja